les bords de Tsukamash, la la la la la la la. Shima Razimando salte, la la la la la la. Shima Tsuka punte calca, la la la la. Baia pe lângă stână să se facă brânza bună, să nu fie usturoaie, ca gura de jinițoaie.